0: come, come, come, come, our come, Naomi, to You say ni, Dabino, but I ain't equal. I didn't Come, tia, weru kani. Wata kawokru, weru kani, weru kani. Ye kwe tari, bi kwa yika sun sukuma. Katon tuko balo, nan kwe giri. 01-45-86-00-00. To, behe gigo o sun kono suwa me. Wana gika weru?
1: Oh.
0: Anaso. Oh, anaso hon kwa.
1: Oh, leto kwa mani.
0: To, mwa balo sukuma.
1: Abi dani japa wat na kokondi.
0: Ah, Jafaru.
1: Eh?
0: Kabadoma.
1: Oh.
0: Kakiru.
1: Oh.
0: Jafaru, ira amo di honso honge.
1: Ah, nabe, obro.
0: Idura.
1: Wala, nabe, hente ni kera.
0: Oh.
1: Mempa ya kaman nawa.
0: Idura.
1: Ah, nabe.
0: Agayko.
2: Udona.
0: Uwami, Jafaru, uwami. Ogira mwa undore. Jafaru. Jafaru. Anda swa, ne swa ya bulishi ya bon. Bulishi duwa mito ule dora to tare sari jafaru kukua urama so kuto alakia wigaibi kia diamo ne alakia jafaru gaibi kia rodi to idora idora jafaru salun siyara siya tobra uweka kilu bebati sababin sukuru mara kaye gairi gai dabi nami dobi tonkulo unwa to uwene gika wero to jafaru Ageko. Baban subu. Babu wama kura tukwa wira abe fuona.
2: Wia.
0: Dura tukwa wika asuba wi non fuona. Wia dira biwi wahi shuya. Ata afi sonru. Su yenga yari.
2: Mea.
0: Deamone.
2: Mea u.
0: Su yenga yari.
2: Su yenga yari. Pasu tiswa gire.
0: Su tiswa. Beba mon bako soku ma kankara son damba. Na wukia nakpa 01-45-86-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- 0244 44 44 Anasa ba ton isuima ba iman kamemi yekpro ba ndanka wera to adebu empira kia de mi ai kirmomi yan turmano garagara so baram kabe kasuara di amara mini
2: arebu ye yan turma meson dabi no ban lokotoro kwa ban pa ba de ma a ben lokotoro dabu ya dan kuru kwa lokotoro ko ma pon ganu ko bibe baraka sombe na awen sans social sobe somi besen somiru yan san tinkeru
0: yan tinkeru
2: yan tinkeru
0: ta
2: ye ba mo reeducation soko bibe saye son yan mo mi besen son ye no me boko bi son si o kasina machine yabo son yan te so boko wi duke o kasano meri me ko ka kabiri bu meri me boko de wa buka somiru kana wa arebu ye ka gosi ara piko baraka sun ye na won so ka so
0: mena iba pro ye ma won ami
2: ide pro yi won ami san so
0: ye machine ba
2: ye ma yan sa machine ge boko ku na so duke wo adama so nyana ga won ami kitara
0: boko sian yi
2: so ko sina bien kitate ko so ko sina won ka dende yen kitara won
0: to Walk a nyara.
2: Walk a nyara.
0: Oh,
2: yen kitarawa. biye we kun sina mo we win ira kun dan mo o won itatura won ira kun dan mo ya popoko mo o sina mo
0: o ye nti
2: tara wa ye so bo ko pin bu wi sina si ya won je tanka den de sororo aye pro ya san adon ne ya ban wi sinu ga so si mo ka ye ndon ne wa ara de me ya are we ye sanu ko si ya wa
0: da
2: du ya ga nyoro mande ka bukura boko ka so na wa san social bune baso miruki so mi tenga ka wa si duma ni mo won si duma wa oki so ko pin so ye ntire ruko buka wi so mi sa so mi ruko se buka tombo gobi wa wa woka ki ya ruko yo ka sa arebugi sa
0: o arebugi ta idura na ma yire wo ya
2: ya sa ka busi ka sa ne Arebo ya kun kada bi ya mo lo mi batre bani me vo prevenir que guéri
0: meme
2: mbe sano
0: o
2: na yema ko ye giro sina ka
0: eh un sano tamata atso
2: agbara
0: agbara to head e bara to head na anka an duka mo tin kasu
2: un sano agbara ru
0: agbara ru gbari agbara ru gbara ni
2: tin kasu wa
0: eh
2: to
0: burambo agbara ru gbara
2: to
0: ya ai ka ye aka duka ko ande tin kahu
2: to to ye nwo lo saka ne ya we ne suka be se miro bisibu fai ye ni ko baba nye sanu ye boko si arebu ko kana ban se ka ye tin ka so dan kuru
0: to that god be hagi god wan wan hagi ka wero ka wero wa to o dora dare se ri ko pon ura ba be han ka ra so di no ke ye ha be so kuru mara kam tia wero ka ne wataka wakuru Wiru kane to ministry wa usukuma wenegi kawiru ka e to na tama ko danduke yako mo mi ama danduke ma negi yako ko mi barabara so danduke ma yikpuro yako ko ro mi na sera wenegi kawiru
3: ogan
0: oh
3: vela sagiru
0: oh
3: mo ta gite ba
0: Ami ma ba nso ku.
3: Wahabo ta kun ka ni.
0: Wahabo.
3: Eh?
0: To yin ya mo wahabo.
3: To yira ki mura ya.
0: Oh.
3: En ba pa no me.
0: Oh.
3: No gura mo ka yin ru da ya nti ma ka de ma un ye wi wa he ko ti je ha ba ko un kwan da mo lo go so so.
2: Eh, turaram.
0: To mena a man kwame ba yo geomi akokai kwa ka widu kotoroda ne bakunna iba meri bune yebe babaro mabe boko ka hoda dokotoro jiro
2: bi babe ban la bi tinasiko
0: adom
3: ta mera tinwa ikun buje ha ba kon ka hoda lokotoro
0: a o ne
2: lokotoro gura anyiru buda bu ya mero mbu ado bu sariru gura mbu nyiru buda bu aka wa me bi wi ka wa so mi
3: Awo
0: ye beba
2: mera nbe hepo pa.
0: Awo za wonme.
2: Bude bukosi. Ba benti idanduke o pon la beti lasiko.
0: Be gwe na man kura be popo soni ikada.
3: Oya,
0: o ko ga dugo. Ami. Ta o ko anso si. Wana ge ka wero.
3: Oh, be ga e ka.
0: Oh.
3: Isa diara za kada beni.
0: Wairo.
3: Isa diara.
0: Ah, isa diara.
3: Na
0: gbe papa ro
3: wallahi yen mi ama ya sa
0: oh
3: bagura mo me ti ba yen bagura mo adaba drogo mia ben duro o ben drogo ni ku aso bi ni
0: oh
3: ni un ya ko yo gura e wo lo o
0: no
3: ko wa ko yo bi ke ama ya sa
0: bo ado ba se bi
3: wallahi bara mo na de yen na
0: to
3: enye apa omo to mi sana ye yoye mo
0: to e dura sadu aisha diara
3: ya yana yana kio kura wu ma ma ma ya kuko ba muwa yende de ama ya kati ba ne ba ne ba lo verse sur le dos du ne pas partir à l'intérieur du canal
0: to idra aswa daki
3: to
0: wena ki kawuru oh zaziro di adonso
4: oh
0: o se wa mi oyan to danyen amona o kamari ko pon wura ma to bi anayen amona o mari no to bi na se kawero to ko pon wura ma tare sari baba so an wa musun ti de no kalmo no ba ti ya to kase to nayen gai ko ni nanu bike ani beri beri o barabara an he giro ayo ko zama alfani ko ani beri beri o ko ba si su
2: to ya mwera gari kote na kima gere na wayoko sunwa fani kuwa bi merubuka bi babe ya ya saa ambi mara bi wibu wado adi ya kore kore da narae girwa kore kore ye mbasi bi merubuka ama wa abade lukotoro bibu nlo uye bibu babe lukotoro mwaya
0: yeah.
2: Bi win doktor mo wi u doctor un kedu ko pa wi nye te odo ma so si bibun lo ko toro ru nye ru tona
0: to so wa de go ntu ma mini wena gi kawero kawero kawero to we to birai yam kuwe de me kawere ari wi ri se na birage wena gi kawero to one no ye gai kwa yara ni anan ya munara
4: amayero so ere hello
0: oh agai ko
4: oh un ya yara ten
0: ehe to ha ye do mo me agura ma bi wura an do me
4: oh yeri kuru ya
0: oh
4: e sen duro be sa so ko be sen kuro bebe ni ori no ku me ya an do
0: to
4: Nena pese a soko for a take expect me a ka kare ni na
0: to
4: ame an ku pa gara
0: an ku ka tu unun garia
4: ma ta gari ku ya ko da ya ba ta so e se ka ni
0: to
4: idura
0: idura
4: nkwa
0: so si Zadi idora. Anwa winga idira swe swe. To anwa kwaiba hunka ya bara bara. Samak pe hogo mo bari shukumu. To a gari
2: ai.
0: Oh ashomino bara bara agirwa.
2: Don ba bi nkun baro ya we ne ban la ka bi de loko to we mo pediatre mi po bi wi meri bi wi meri bu sona si ya ye nyeru mo ko pun bara ru ganu wa ye san wa mo ya ko pin bi wi afani ku asia
0: ko
2: aye bi wi kun pin ya mo dede ye nti arebu ami ya arebu ami
0: un sa ya kun ya kun
2: un man sa ya ku ya kun tona me we ngunu we ne ya ne ka wi wo me we born we ne ne ka wi wo
0: me
2: ya ba mo retard de croissance
0: to ka to to go baro to idura to an wa sha ko si ye yi la mo ka gire an san ka si mo
2: to ya nwera na ko be se nzama to biria be be ba pinya ba sun so adaki na be puro to bura
0: idura
2: be ba pinya ba soka sabe si ara be ngari be se ngari ton so si ya
0: idura
2: be ba duke bu soko ban pinya ya ntare Yesanua, isumbaru kakuwa besekuru.
0: Ami, ami. Idura, nasera merubishibu beka, swadakyo bema kakiru gusono di ikpulu mwera. Nas dama na nye di nengi mama inga mu susiwi saka sabikuru. Aizatu, na nye di ayinga abu nga suhi.
2: Nasiyara.
0: To. Atoro mi.
2: Atora.
0: Guho de ayinu di mabani.
2: Ami.
0: Abi tori burabran tora.
2: Ami.
0: Bibi a deri yenu, kabemba, deme a be deri ba buwando bi antula kashaki dembaru ka ade ma be buwando ma sushi.
2: Ami, arabi.
0: Yeri kira.
2: Ami.
0: Yisa karamo yira mi.
2: Ami.
0: San buwando kabin shibo.
2: Ami.
0: Gison kia kuma mene kira mo, ne nuel mo meda utu nena sakite kbara. Man kwa yoka kwa ba noba nensu, na kwa ugura mamini, yesa bhembiren dabaru, sinka tentu kunja gira rini, kwa kura ni, kwa mankani, ba mani ki benu siya gosono de sambuado nano kana e imam dosha swada ki oni ba sanka simu ikpuro pa mangwela nasera e swada ki o
5: ah.